0: Amjilal, tega gantinaro na.
1: Lao si Amjilal, khamsa.
2: Khamsa.
1: Amjilal, gantishe yi ta ta ti yi la poa mubi ne yi la. Ti nga la tajje po shi jamni poa bu la tiche ni sa la. Arre tamasne sham nu tonga suru ninja ni ta jinu la.
2: Karini.
1: Arre ta sham nu tonga suru ju da la.
0: Sha la num thar beso chitwe la.
1: Amen.
0: Ani?
1: Na khanda is...
0: Sonandala, ane kiran karasana pujula kiran ga jebi nda shanur be so shtu de me karasa ne gure sung gor bela.
1: Na un yi na.
2: Ti poshi ti kutu kyo min na.
1: Ha ti ti khong la da lo thama chi su kutu ka da tha su la. Wa.
2: Na se.
1: Ha ti ri ga sa ya ti su lu ji nyam nyam tung na. Ta tha sha lu ti ti ti ti. Ta ne ya ka bri i ga nin da ja bi yong gi la. ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི
2: ཁྱི ཕྱི
0: tang qin ning ge ka sa xi yuan de song zhi
1: lao zhi la lao zhi la
2: de ne ge ru
1: ba a
0: ge ru qin song ye la
1: na
0: na
2: tang qin ning zhi ge ru zhi de ne pa sen de wa ke se zuo ge gan bu zhi bo ka bu du na ya xi se shi da na
1: na a
2: en gong da de wa mu bu yu ge
1: ge la an da ni chung su da sun ba de zhi chung an
2: de gong da de mu bu yu ge
1: na a
2: ta nungyu zokpa kambu ta pao kaabon de chao duna ane ya parsin dawa shise di stana. Nasi, men juu di men nyenpa tangche kisi ya diap shuu machi na injim dakje shina la.
1: Nasi.
0: Sume tiki ki min khen sunga ya la.
1: La, haa kusu la.
2: Ta shela ya sabsa la, ya che urta.
1: Ta to la ti nga la, kanchung machu yingla ya lu zutung cho ta, teni nana ra tiki, te kunya,
0: ཁས་ཡོང་གཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་